Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 7 կոնչերտո գրոսսոն, ռե մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Շտալդեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

0: հնչեց Յոզեֆ Շտալդերի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Դումի հավատաժը պտունաչքերին։ Շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ Եվ թող լինի նա պայծառ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր Ես ընկեր չեմ քեզ համար Ելած կյանքի ամեն ճամփից Կարոտներով ան մեկին Ագահ անվերջ ու անհանգիստ Թափառում է իմ հոգին Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի. Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտոր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Armen Tigranyan, Musi Arian, Եվ Մուսի ու Անուշի զուգերքը Անուշ օպերայից։ Կատարում են Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան վան օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեցին Մուսի Արյան և Մուսի ու Անուշի Զուգերքը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ և Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան Վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Նիկողայոս Տիգրանյան, Շահնազ, օպուս 6,

0: Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ հնչեց Նիկողայոս Տիգրանյանի «Շահնազ» մանրանվագը իրանական մուղամներ դաշնամուրի համաշարքից, օպուս 6.
1: Գեղունի Չչյան, երագրություն, աղոտքներ Մուշեղ Իշխանից, խաղաղություն Ամենեցուն, Բեթխեհեմի աստղը, Փառք քեզ Տեր, կատարում է Հայաստանի կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան.

հնչեց Գեղունի Չչյանի երագրությունը աղոթքներ մուշեղ իշխանից, խաղաղություն ամենեցուն, Բեթլեհեմի աստղը, Փառք քեզ Տեր, կատարեց Հայաստանի կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկկերինի Սիմֆոնիա դո մինոր կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Լուիջի Բոկերինի դո մինոր սիմֆոնիան հնչեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ժան Լամոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Պերսի Էլդրիջ Գրենջեր, Սյուիթ Լինքոլնշիրյան ընտրանի, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարում է Իսթման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

0: Հնչեց Փերսի Էլդրիջ Գրենջերի Լինքոլնշիրյան ընտրանի սյուիտը, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարեց Իսթման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Օգտակար խորհուրդ։ Բեթովենի երկրպագու գերմանացի մի կոմպոզիտոր, ավարտելով Բեթովենի Ֆիդելիո օպերայի իր դաշնամուրային փոխադրության վերջին էջը, գրում է. «Վերջացրի Աստծո օգնությամբ»։ Ձեռագիրը հասնում է Բեթովենին, նա որոշ ուղումներ է անում և վերադարձնում։ Նայելով Բեթովենի ուղումները, փոխադրության հեղինակ ներգրության կողքին նկատում է. «Մահկանացու, հույսդ դիր սեփական ուժերիդ վրա»։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սոնատը, դաշնամուրի համար դո մինոր, պաթետիկ, կատարեց Էդվին Ֆիշերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միխայիլ Գլինկա, 6 ռոմանս, կատարում են Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Գլևկեն, դաշնամուր։

Հնչեցին Միխայիլ Գլինկայի 6 ռոմանսները, կատարեցին Արաք Ստավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Կլևկեն, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart Concert Galarapoghi yev Novagakhmbi համար համար 3 մի բեմոլ մաժոր Կատարում են Բարի Տուկվելը եւ Անգլիայի կամերային նվագախումբը Դիրիժոր Բարի Տուկվել

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կիթառային մանրանվակներ, կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, կոնցերտ նվագախմբի համար, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրիցս Կրեյսլեր, 4 պիես, կատարում են Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։

հնչեցին Ֆրից Քրեսլերի 4 պիեսները, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

0: Ելք գլուխ 19-րդ 16-ից 20 համարներ։ Երրորդ օրնարավոթյան Սինալերան վրա որոտներ լսվեցին, փայլատակումներ ու միգախառն ամբ երևաց, և շեփորի ձայնը ուժգին հնչում էր։ Բանակատեղում գտնվող ողջ ժողովուրդը զարհուրեց։ Մովսեսը ժողովրդին բանակատեղից տարավ Աստծուն ընդառաջ և կանգնեցրեց Սինալերան ստորոտի շուրջը։ Սինալերն ամբողջովին ծխում էր, քանի որ Աստված նրա վրա իջել էր իբրև հուր։ Նրա ծուխը բարձրանում էր ինչպես հնոցի ծուխ։ Բոլոր մարդիկ խիստ զարհուրեցին, որովհետև շեփորի ձայնը տարածվում էր ավելի հեռու և հնչում էր չափազանց ուժեղ։ Մովսեսը խոսում էր, իսկ Աստված որոտաձայն պատասխանում էր նրան. «Տերն իջավ Սինալերան վրա, լերան կատարին»։ Տերը Մովսեսին կանչեց լերան գագաթը, և Մովսեսը բարձրացավ այնտեղ։ Երրորդ թագավորություններ, գլուխ 19-րդ, 11-ից 16 համարներ։ Տերն ասաց. «Վաղն առավոտյան կելնես ու կկանգնես լերան վրա տիրոջ առջև, Տերը կանցնի, մի սաստիկ հողմ կբարձրանա, տիրոջ առաջ կխորտակի լեռները, փուլ կտա ժայռերը, սակայն Տերն այն հողմի մեջ չի լինի. Հողմից հետո երկրաշարժ կլինի, սակայն Տերը երկրաշարժի մեջ չի լինի. Երկրաշարժից հետո կրակ կթափվի, սակայն Տերը կրակի մեջ չի լինի. Կրակից հետո մեղմ օդի ձայն կլինի»։ Երբ Եղյան լսեց Աստծո ասածը, իր կաշվե վերարկոյով ծածկեց երեսը, եկավ ու կանգնեց քարայրից ներս։ Եվ ահա մի ձայն ասաց նրան. «Ինչու ես այստեղ, Եղյա»։ Եղյան ասաց. «Նախանձախնդրություն ունեցա ամենակալ տիրոջ համար, քանզի իսրայելացիները դրժեցին քո ուխտը, քո զոհասեղանները քանդեցին, քո մարգարեներին սրակոտոր արեցին. Միայն ես եմ մնացել, և ինձ էլ փնտրում են, որ սպանեն»։ Տերն ասաց նրան. «Վերադարձիր քո ճանապարով, գնա Դամասկոսի անապատով, և երբ հասնես, Ազայելին ասորիների թագավոր կոծես. Ամեսեի որդի Եհուին իսրայելի թագավոր, իսկ Աբել Մաոլացի Սապաթի որդի Եղիսեին կոծես մարգարե քո փոխարեն»։ Պողոս Արաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 12-րդ, 18-ից 27 համարներ։ Դուք չեք մոտեցել շոշափելի լերանը, որ կրակով էր այրվում և պատած էր մեգով, մարախուղով, խավարով և մթությամբ, ուր փողն էր հնչում և պատգամների ձայնը, այնպես որ ովքեր այն լսեցին, աղաչեցին, որ խոսքը չկրկնվի իրենց համար, քանի որ չէին դիմանում այն հրամանին, թե թեկուզ և գազան մոտենա լերանը կքարկոցվի։ Եվ այնպես ահազդու էր տեսիլքը, որ Մովսեսն ասում էր. «Սարսափում եմ և դողում»։ Բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լերանը և կենդանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, հրեշտակների բյուրավոր բանակներին, երկնքում գրված անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, բոլորի դատավոր Աստծուն, կատարելության հասած արդարների հոգիներին և Հիսուսին, նոր ուխտի միջնորդին, և նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսում է, քան արյունն Աբելի»։ Զգույշ եղեք, չլինի թե հրաժարվեք նրանից, ով խոսում է, որովհետև եթե նրանք երկրի վրա Աստծո պատգամները տվող Մովսեսին մերժելով չազատվեցին, որ չափ ևս առավել չպիտի ազատվենք մենք, եթե թիկունք դարձնենք երկնքից խոսողին, որի ձայնը երկիրը շարժեց այն ժամանակ, իսկ այժմ այս խոստումն է անում և ասում. «Մի անգամ էլ պիտի շարժեմ ոչ միայն երկիրը, այլ նաև երկինքը, և մի անգամ էլ ցույց է տալիս, որ շարժված բաները պիտի փոփոխվեն, որպեսզի անշարժ բաները մնան հաստատուն»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 9-րդ, 27-ից 36 համարներ։ Բայց արդարև ասում եմ ձեզ, թե այստեղ գտնվողների մեջ կան ոմանք, որոնք մահ չպիտի ճաշակեն, մինչև որ չտեսնեն Աստծո արքայությունը։
1: Եվ այս խոսքերից մոտ 8 օր հետո, իր հետ վերցնելով Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովաննեսին, նա լեռ ելավ աղոթքի կանգնելու։ Եվ երբ աղոթքի էր կանգնած, նրա երեսի տեսքը այլակերպվեց, նրա զգեստը փոխվեց և փայլուն սպիտակ դարձավ։ Եվ ահա երկու մարդիկ խոսում էին նրա հետ։ Նրանք Մովսեսն ու Եղյանն էին, որոնք փառքով երևալով խոսում էին նրա վաղճանի մասին, որ տեղի պիտի ունենար Երուսաղեմում։ Իսկ Պետրոսը և նրա հետ գտնվողները քնի ծանրության տակ արթնացան ու տեսան նրա փառքը և երկու մարդկանց, որոնք նրա մոտ կանգնած էին։ Եվ երբ դրանք նրանից հեռանում էին, Պետրոսը Հիսուսին ասաց. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, երեք տաղավարշին ենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղյայի համար»։ Եվ չէր իմանում, թե ինչ էր խոսում։ Եվ երբ այս ասում էր, մի ամպ եկավ ու նրանց վրա հովանի եղավ։ Եվ երբ նրանք ամպի տակ ընկան, վախեցան։ Ամպից մի ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ ընտրյալ որդին, լսեցեք դրան»։ Եվ մինչ խոսքի ձայնը դեռ գալիս էր, Հիսուս միայնակ գտնվեց։ Եվ նրանք լսեցին, ու այդ օրերին ոչ ոքի չպատմեցին իրենց տեսածներից և ոչ մի բան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 69-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, քանզի իմ գոյության մեծ և ամենահնար արվեստավորիդ, տիրոջդ և Աստուծո ձեռքով, իբրև քո հոգատար սիրո զտող քուրայում, հանապազ երում եմ և երբեք չեմ մաքրվում, միշտ զուգախառնվում եմ և դարձյալ չեմ միանում, ուրեմն արծաթագործդ, երկնավոր իմ ճարտարապետ, զուր և ընդունայն ես ջանում և հոգնում ինձ համար, որովհետև իմ չարությունը չհալվեց ըստ Մարգարեի հայտնի առակի. Եվ ես ինքս չարաչար մոլեգնելով, մի ողորմելի դիվահար խելագարի պես հանդուգն ու անկարգ խոսում եմ, ավելի մեղքերս բազմացնելով, քան թե հաշտության հնար գտնելով ինձ համար. Եվ որպեսի հանդերձյալի պատրաստվող տանջարանները չերևան ինձ որպես անծանոթ դիպվածներ, անսովոր պատահումներ և անօրինակ հանդիպումներ, ընդմիշտ անմոռաց պահվեցին մարմնիս մեջ նախկին անեցքից մնացած նշմարներ, որպեսի փոքր ու անարգ տարից մեծ նուսանենք. Դրանցից են որովայնում ինքնաբերաբար ծնվող երացող տեսակ-տեսակ դյուրաշարժ և ճապուկ ճճիները, աղիքների գաղտակուր որդերը, հրատոչոր այտուցները, բոցակից բշտիկները, անկերպարան անիցները և որոշ քրտնածին զազրելի կսկծեցնող ու մորմոքեցնող հույլեր, նաև այլ վայրենի արարածների ասպատակները, որոնք գիշերամարտ դևերի և խավարասեր ինքնագլուխ զինված բարբարոս գնդերի պես և արաբական գիշատիչ գայլերի գազանությամբ, կորակոր ընթացքով, արջնաթույր գույնով, կրկնապարույր և կեռածայր կտուցով, կարիճի խայթոցի նմանությամբ, դժնիկի պես փշերով խոցոտելով, ծծում ենք հաշում թաց արյունը և չարչարում հանգստյան անկողնում. Եվ երբ մեկը ձեռքը կարկառում է նրանց պատժելու համար, իսկույն զգում են մարդուն պատճառած չարիքի վնասը և անմիջապես լերկամարմին ու փոքրիկ հասակով, ասես թևեր առած, թրչում են և մարախի պես ոստոստելով այս ու այն կողմ տարուբերվում, դավող աղվեսների նենգ ու բազմապատիր բարքի համաձայն, խորամանկելով փախչում բազում ուղություններով և ծակուցուկ մտնում, որպեսի փրկվեն մահվան երկյուղից. Եվ իրենց այդքան չնչին և անզոր գոյությամբ ոչ միայն ռամիկներին ու հասարակ մարդկանց, այլև հզոր ու ահեղ թագավորներին են փախցնում, դուրս հանում ու հալածում դեպի բարձր ապարանքների վերնահարկը կամ բացօթյա բնակեցնում. Քաջարի այրեր, որոնք իշխեցին ամբոխների վրա, տիրեցին ժողովուրդների և գրավեցին ազգերի քաղաքներ, իրենք են խոստովանում իրենց զորավոր ձեռքի պարտությունը, թե որովհետև չկարողացանք դիմադրել հզորների ուժին, այդ պատճառով էլ խույս տվինք և հասանք այստեղ։ Իսկ ինչու եմ խոսում այս փոքրիկ, տկար և ծաղրելի գոյությունների մասին, եթե ոչ ցույց տալու համար, որ նրանք աստվածության հզոր և անհերքելի ջատագովներ են և հիշեցնում են ինձ հանդերձյալը, իբրև դառը պտուղներ մատուցելով անորեն մարմնիս կողմից։ Դրանց հետ նաև պետք է հիշել օտարամուտ և սատակիչ ախտերի ծնունդները և անողոք ուտիչների գնդերը, որոնցից անհնար է զերծ մնալ։ Սակայն մարմնին նրանց պատճառած պատուհաստներով կարող են գալիքն իմաստասիրել։ Նրանցից փախչելու և պատսպարվելու ապաստան չկա, քանզի առանց քո կամքի հրամանի անզոր են ահա մարդկային բոլոր կարողություններն ու հնարները։ Իսկ դու, բարերար, բավականապես ունես կյանքի բոլոր հնարները, եթե կամենաս փրկել, նորոգել, քավել, բժշկել և կենագործել։ Եվ քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 4, Լա մինոր, օպուս 90, իտալական, կատարում է Սան Ֆրանցիսկոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 4 սիմֆոնիան, լա մինոր, օպուս 90, իտալական, կատարեց Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, դաշնամուրային շարք, հայկական խորաքանդակներ, Այրիբանք, Կապտաչիա, Լեռնոցիների պար, Խաչքարեր, Խաղողի տոն, կատարում է Աննա Ամբակումյանը։

0: Հնչեց Գեղունի Չիչյանի հայկական խորաքանդակներ դաշնամուրային շարքը, Այրի վանք, Կապտաչիա, Լեռնացիների պար, Խաչքարեր, Խաղողի տոն, կատարեց Աննա Ամբակումյանը։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինային։ Մարիա Յուդինա, որովհետև հիմա պատերազմ է։

Jezde pje astvac mjajn mekča na pargitem, da arvestne. Hančarech dašna kaharuhi Maria Judinan, ksanerur darje amenaj inkna tip, hanra gitak arvesta get pericer. Zanvele 1899 tvakanin nevel kagakum, anmahatel 1970 tvakanin Moskvajum. Mariai hajre Benjamin Judina, tegakin bžiškes majre Raisa Judinan, tanain tntesuhi. Դաշնամուրի առաջին դասերը աղջիկը ստացել է Անտոն Ռուբինշտեյնի աշակերտ Ֆրիդա Տեյտելբաում Լևինսոնից։ Մարիայի հորեղբոր որդի հայտնի դիրիժոր Գավրիել Յուդինը, վերհիշելով տասնամյա աղջկա նվագը, խոստովանել է. Այն ամենից, ինչ նա նվագում էր այն տարիներին, հիշողությանս մեջ մնացել են Ֆելիքս Մենդելսոնի «Երգեր առանց խոսքի» շարքից երկուսը, թիվ 10 սի մինոր, և հատկապես «Իմ սիրածը» 14-րդը դո մինոր. Հետագայում իմ լսած դաշնակահարներից և ոչ մեկը չկարողացավ այս պիեսների մեջ այնքան ուժ և համոզվածություն ներդնել, որքան մինչև ծնկներին հասնող ծամով այդ աղջնակը։ 1912 թվականին Մարիան ընդունվել է Պետերբուրգի կոնսերվատորիան, սովորել է անվանի պրոֆեսորներ Օլգա Քալանթարյանի, Աննա Եսիպովայի, Ֆելիքս Բլումենֆելդի, Լեոնիդ Նիկոլայևի մոտ. 1921 թվականին Մարիան ավարտեց կոնսերվատորիան և մնաց դասավանդելու։ Մանկավարժության զուգահեռ նա ծավալեց համերգային գործունեություն։ Հանդես էր գալիս մենահամերգներով և հաճախ ելույթ ունենում Պետրոգրադի սիմֆոնիկ նվագախմբի ընկերակցությամբ։ Լայն էր Յուդինայի հետաքրքրությունների շառավիղը։ Պետրոգրադի համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ստուդիայում նա սովորեց լատիներեն, գիտեր գերմաներեն, թարգմանություններ էր կատարում, հաճախում էր բանասեր Միխայել Բախտինի խմբակը։ Դաշնակահարուհին մեծ շրջապատ ուներ, ստեղծագործական կապեր էր հաստատել փիլիսոփա աստվածաբան Պավել Ֆլորենսկու, գեղանկարիչ Վլադիմիր Ֆավորսկու, արվեստի պատմաբան Միխայել Ալպատովի, Պաստերնակի, Մեյեր Հոլդի և այլ մեծերի հետ։ Բարեկամությունը Ֆլորենսկու հետ նրա սյուն և հաստատություն ճշմարտության աշխատության ընթերցումը մղեցին Մարիային ընդունելու քրիստոնեություն 1919 թվական, դառնալու երաժիշտ փիլիսոփա։ Յուդինան հետագայում պիտի ասեր, ես միակն եմ, ով դաշնամուրի մոտ արարում է ավետարանը ձեռքին։ Հիրավի, նրա ելույթները ժամանակակիցներն ընկալում էին որպես սրբազնագործություն։ Մեծ համարձակություն էր պետք նման հայացքներով ապրելու ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակաշրջանում, մանավանդ որ Յուդինան չէր թաքցնում իր քրիստոնեական հավատամքն ու ապրիլակերպը վարք ու բարքը։ Մարիան համոզված էր, որ արվեստագետը պիտի ապրի աղքատիկ կյանքով ծառայի մերձավորներին, ինքն էլ ապրում էր զուսպ, և Տուշենկոյի խոսքով ասած ճգնավորական կյանքով։ Դաշնակահարուհին բարեգործական համերգներ էր տալիս Կարմիր Խաչի համար, օգնում էր կարիքավորներին, երբ իր ունեցածը չէր հերիքում, ուրիշներից պարտքով փող էր վերցնում, ուղարկում աքսորվածներին, նվագում էր հոգեհանգստյան արարողություններին։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին Յուդինան ելույթներ էր ունենում հոսպիտալներում, զորամասերում, շրջափակված Լենինգրադում, Մոսկվայում, հաճախակի ռադիոյով որպես մենակատար, ինչպես նաև Բեթհովենի անվան քարյակի, սիմֆոնիկ նվագախմբի ընկերակցությամբ և այլն։ Անհավատ լճացած չինովնիկները չէին հանդուրժում դաշնակահարուհու առաջադիմական հայացքները, նորամուծությունները։ Հակառակ նրանց կամքին Յուդինան շարունակում էր կատարել և տարածել Ալբանբերգի, Անտոն Վեբերնի, Էրնստ Քշենեկի, Պաուլ Հինդեմիթի, Բելա Բարտոկի, Իգոր Ստրավինսկու, Անդրեյ Վոլկոնսկու և այլոց նորարարական ստեղծագործությունները։ Մարիան նամակագրական կապեր էր հաստատել Լուիջի Նոնոյի, Իգոր Ստրավինսկու, Պիեր Բուլեզի, Կաժիմեր Սերոցկու, Ջորջ Բալանչինի, Յանիս Քսենակիսի և այլոց հետ։
Իր համերգները Յուդինան համեմում էր բանաստեղծությունների ընթերցմամբ, բացահայտում էր կապերը տարբեր արվեստերի միջև, զուգահեռներ անցկացնում Աստվածաշնչի հետ. Այս ամենը անհետևանք չէր կարող մնալ. Դեռ 1930 թվականին էին Յուդինային հերացրել Պետրոգրադի կոնսերվատորիայից, ծաղրի ենթարկելով նրա կրոնական հայացքները. Երկու տարի անց նրան հրավիրում են Թբիլիսիի կոնսերվատորիա, որտեղ նա դասավանդեց մինչև 1936 թվականը։ Այնուհետև Հենդրիխ Նեյհաուզի միջնորդությամբ Յուդինան ստանձնում է Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորի պաշտոնը և աշխատում մինչև 1951 թվականը։ Յուդինան դասավանդում էր նաև Գնեսինների անվան ինստիտուտում, սակայն 1960 թվականին նրան նույնպես հերացրին կրկին կրոնական հայացքների և այսպես կոչված բուրժուական կոմպոզիտորների ու վտարանդիների գործերը կատարելու քարոզելու պատճառով։ Բացի այդ, մի համերգում Բորիս Պաստերնակի բանաստեղծությունը ընթերցելու պատճառով դաշնակահարուհուն 5 տարով զրկեցին համերգային գործունեությունից։

Մարիա Յուդինան մինչև իր երկրային կյանքի վերջը հավատարիմ մնաց բարձր իդեալներին, վեհ գաղափարներին և պահպանեց իր ազդիվ մարդկային կերպարը։ Նա մեծ ազդեցություն է ունեցել իր շրջապատի վրա արվեստագետների, գրողների, փիլիսոփաների և պարզապես ունկնդիրների վրա։ Նրանց հուշերելի են հիացական խոսքերով ու երախտագիտությամբ։ Մեջբերենք մի քանի դրվակ ժամանակակիցների հուշերից։ Գավրիլ Յուդինը գրում է. Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի հիմնադիր Անտոն Ռուբինշտեյնը իր հաստատությանը կտակել է մի գումար, որի տոկոսներից յուրաքանչյուր տարի գնում էին մեկ ռոյալ ու նվիրում լավագույն շրջանավարտին։ Վերջին անգամ Ռուբինշտեյնի անվան դափնեկրի կոչումը շնորվեց 1921 թվականին, ընդ որում գեղարվեստական խորհուրդը անհրաժեշտ համարեց առաջին անգամ խախտել Ռուբինշտեյնի կամքը և մրցանակը շնորեցին միաժամանակ երկու դաշնակահարներին, այն է մեկական ռոյալ Վլադիմիր Սոֆրոնիցկուն և Յուդինային։ Ընդ որում երկրի տնտեսական պայմաններից ելնելով Մարիային այդպես էլ այդ նվիրական սպիտակ ռոյալը չհասավ։ Նույն թվականին խորհրդային Ռուսաստանի չինովնիկները այդ ավանդույթը վերացրին։ Մեծանուն դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվինսկին իր հուշերը սկսում է Յուդինայի նամակներից քաղված մեջբերումներով. «Ահավասիկ, ես ամբողջ կյանքս փնտրում եմ և գտնում եմ նորը», գրել է ինձ Մարիա Վենյամինովնան։ «Օրերս ես ստացա Օլիվիե Մեսիանի «Հավքերի արթնացումը» կոնցերտը», գրում է նա և առաջարկում այդ դժվարին ստեղծագործությունը կատարելու նախագծերի մի ամբողջ շարք։ Մի օր Մարիա Վենյամինովնան առաջարկեց ինձ իր հետ նվագել բելգիացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Փոլ Դանբլոնի կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Պարզվեց, որ դա վառ ստեղծագործություն է, որը նա փայլուն կերպով կատարեց և ձայնագրեց ռադիոյում։ Շուտով ես մեկնեցի Բելգիա հյուրախաղերի, պատմեցի և բելգիացի երաժիշտներին, որոնք աղոտ պատկերացում ունեին իրենց հայրենակցի մասին, ուրախության ռոպեներ պարգևեցին նրանց։ Բացի այդ, Մարիա Վենյամինովնայի հետ կատարել են Բեթովենի 5-րդ կոնցերտը, Ստրավինսկու կոնցերտը դաշնամուրի և փողայիների համար, և երկու դաշնամուրի համար գրված կոնցերտը, որտեղ ես հանդես եմ եկել որպես դաշնակահար։ Բեթովենի 5-րդ կոնցերտի նրա կատարումը երկար կմնա հիշողությանս մեջ։ Արդեն իսկ առաջին մի բեմոլ մաժորային որոտմունքները սփռելով դաշնակահարուին ասեց «Բացեց վարագույրը», որից ամդին մեր աչքերի առջև բացվեց հիրավի հելլենական գեղեցկությամբ մի ամենապատկեր։ Հրաշալի արվեստագետ Մարիա Վենյամինովնայի հետ շփումը հարստացրեց իմ ներաշխարը, հնարավորություն տվեց զգալու իր օժտվածության մեծ ուժը։ Հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Բեթովենի 5-րդ կոնցերտի առաջին մասը Մարիա Յուդինայի կատարմամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Դուք լսեցիք հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինային նվիրված հաղորդման առաջին մասը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Տաճարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Verdi, Արիաներ, ճակատագրի ուժը օպերայից, կատարում են Խոսե Կարերասը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Giuseppe Sinopoli.

Հնչեցին արիաներ Ջուզեպե Վերդի, ճակատագրի «Ուժը» օպերայից, կատարեցին Խոսե Կարերասը, տենոր, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլի. Տոմազո Ալբինոնի, Սոնատ Սոլ Մինոր, օպուս 2, համար 6, կատարում է Իմյուզիչի անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Լյուչիայի խելագարության տեսարանը, Լյուչիա դի լա Մերմուր օպերայից, կատարում են Հռոմի ռադիոյի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատար Մարիա Կալաս, սոպրանո, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին։

Hënqec Lucia i Hellagarutian Tesarana, Gaetano Donizetti, Lucia di la Mermur Operaic. Կատարեցին Հռոմի ռադիոյի երգչախումբը եւ նվագախումբը, մենակատար Մարիա Կալաս, սոպրանո, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert Hamar 6, Si bemol major, Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար. Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտյան կամերատա ակադեմիկա նվագախումբը, մենակատար եւ դիրիժոր Գեզա Անդա.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 6 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտյան Կամերատա Ակադեմիկա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Գեզա Անդա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, սիմֆոնիկ նախերգանք, պոետ և գեղչուկ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հնչեց Ֆրանց վոն Զուպեի, պոետ և Գեղչուկ սիմֆոնիկ նախերգանքը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: Աստոր Պյացոլա, մեծ տանգո, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Իգոր Ուրիաշը, Դաշնամուր։

հնչեց Աստոր Պյացոլայի մեծ տանգոն, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Իգոր Ուրյաշը, դաշնամուր։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Իլիա Գրուբերտ, ջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Ռուբելյան։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Իլիա Գրուբերտ, Ջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջ մի սիրելի ընկերներ, զրուցում ենք ազգերին ու մարդկանց առաջնորդող երազանքների, տեսիլքների ու ավանդությունների շուրջ, որոնք կարող են հազարամյակներ շարունակ լուսավորել մեր ուղին և առանց որոնց կյանքն աննպատակ ու փուչ է թվում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք փիլիսոփա, բանաստեղծ Արփինե Մելքումյանին, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նախ խոսենք ազգերին առաջնորդող տեսիլքների ու ավանդությունների մասին, բոլոր ազգերը դրանք ունեն, օրինակ մենք ունենք լուսավորչի տեսիլքը, մենք հավատում ենք, որ ընտրյալ ազգ ենք, ոչ մի այլ ժողովուրդ իր ավանդության մեջ չի դրել նման պատկեր, որ Քրիստոս երկրորդ անգամ իջել է հենց իրենց երկրի տարածքում, ունենք ծովից ծով Հայաստանի երազանքը, կամ Հայաստան երկիր դրախտավայր սահմանումը, հավատում ենք, որ դրախտը եղել է Հայաստանում և մի օր էլ դեռ վերականգնվելու է։ Սրան հակառակ չդնենք, բայց օրինակ բերենք թուրքական Օսմանյան կայսրության տեսիլքներն ու երազանքները, նշանավոր Օսմանյան կայսրության հիմնադրի տեսիլքը կա, որ երազում տեսնում է, թե ինչպես է լուսավոր մի գունդ մտնում իր կրծքի մեջ և այնտեղից մի հսկայական ծառ է բուսնում, որ ստվերի տակ է առնում ամբողջ աշխարը, այսինքն դրանով Օսմանյան թուրքական ժողովրդի տեսիլքներ, երազանքներ արտացոլվում իրենց աշխարակալության և հարյուրամյակներով տեսնում ենք, որ 200-300 տարի իր հետնորդները գնացին այդ տեսիլքի ետևից և իրականացրին էլ։ Դրա կողքին կա նաև պանթյուրքիզմի, պանինսլամիզմի այդ գաղափարները, որոնք հետևողականու են դարերով այդ ժողովուրդը հետևում է դրանց։ Արդյոք մենք շարունակում ենք հետևել մեր երազանքներին, շարունակում ենք ապրել դրանց տեսիլքով։
2: Շատ բարդ հարց եք բարձրացնում իրականում, որովհետև եթե նայենք ազգային տեսիլքների հարաբերությունների կոնտեքստում, ապա պետք է փաստենք, որ այս տեսիլքները իրար հետ հակադրության մեջ մտնելով բավականին լուրջ կոնֆլիկտներ են առաջացնում ազգերի միջև։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ ազգանրույթը ինքը կարողանա իր համար ամրագրել, թե որքանով է իրատեսական այդ տեսիլքը իրական դարձնելը։ Մենք դարեր շարունակ ունեցել ենք ծովից ծով Հայաստանի տեսիլքը և փաստացի ցավալիորեն դարեր շարունակ սկսել ենք շագրենի կաշվի նման կրճատվել և այդ տեսիլքն էլ կարծես թե մեզնից ցավալիորեն հեռացել է այսօր։ Բայց մյուս կողմից ունենք իրականություն և այդ իրականության մեջ պիտի փորձենք մեր տեսիլքները ավելի իրատեսականին մոտ կառուցել։ Ցավալիորեն այսօր պետք է փաստենք, որ մեր ազգը նոր տեսիլք ձևավորելու հրամայականի առջև է կանգնած, քանի որ այն, ինչ մենք ունեցել ենք դարեր շարունակ, այսօր ոչ այնքան իրատեսական է թվում առնվազն այս պահին գոյություն ունեցող հիմքերի վերլուծության առումով, եթե նայենք։ Նաև այն մոտեցումը, որ Հայաստանը երկիր դրախտավայր է և մի օր պետք է դարձյալ դառնա այդ երկիր դրախտավայրը, սա գուցե թե ավելի իրատեսական է այն տեսանկյունից, որ գոնե այն տարածքը, որը մնացել է մեզ որպես ազգանրույթ ապրելու համար, մենք կարող ենք դարձնել այն երկիր դրախտավայրը, որի մասին դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ երազել ենք։ Սակայն այս տեսիլքի իրական դառնալը ևս պետք է դարձյալ դիտարկենք մեր հարևան ազգերի տեսիլքների հետ հակադրության տեսանկյունից, քանի որ շատ բազմաթիվ կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծվում և այս առումով մենք պետք է ձգտենք դառնալ մի փոքր դիվանագետ ազգ և մեր խնդիրները կարողանալ լուծել դիվանագիտորեն և մեր տեսիլքի իրականացումը տեսնել նաև դիվանագիտական ճանապարհով իրականացնելու մեջ։ Մենք ավելի շատ հակված ենք պայքարի մարտի դաշտում, քան թե դիվանագիտական դաշտում, սա թերևս մեր ազգային մենթալիտետի բնորոշ հատկանիշներից մեկն է, բայց ժամանակակից աշխարը մեզ չակերտավոր պարտադրում է նաև դառնալ այդ պայքարողը դիվանագիտական դաշտում ևս։
1: Իրատեսությունը նշեցիք, իհարկե լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, նաև տեսլականի մեջ ազգային երազանքներում պետք է համեստ լինել, ողջախոհ լինել, իրատես լինել, Եվ այդ խոսույթն էլ կա մեզանում իրականում, չափավորելու մեր ազգային այդ երազանքներն ու ավանդությունները, բայց արդյոք մենք դրանով չենք դավաճանում մեր ազգի այդ նախնական, սկզբնական տեսիլքին և դադարում ենք լինելուց այն ազգը, որ ասենք Գրիգոր Լուսավորչի, Մեսրոպ Մաշտոցի մեր նախնիների ազգն էր, արդյոք դա չի կտրում չակերտավոր մեր թևերը։
2: Որևէ մեկը չի ասում, որ պետք է այլևս չդավանենք այդ տեսիլքներին, պարզապես մեծագույն տեսիլքին հասնելու ճանապարհին, կարծում եմ ճիշտ կլինի դիտարկել փուլային դեպի այդ տեսիլքը գնալու հնարավորությունը, այսինքն հաշվի նստելով իրականության հետ, փորձել մի քայլ առաջ գնալ և մի քայլ դեպի այդ տեսիլքը ավելի մոտ կանգնել ենթա տեսիլքներ ունենալու տարբերակով։ Այսինքն այսօր բոլորիս համար ակնհայտ է, չէ՞, որ ծովից ծով Հայաստան ունենալու հեռանկարը առնվազն աղոտ է։ Բայց մյուս կողմից ես հավատացած եմ, որ մեր ազգը ունի հնարավորին չափ ներուժ քայլ առ քայլ նոր ձեռքբերումներ ունենալու և այս ազգը որպես ազգ հանրույթ այս արևի տակ ապրելու իրավունքը վաստակելու համար և շարունակելու լինելու։
1: Մենք կոչում ենք մեր հայրենիքը Նաիրի, դա արտահայտվել է նաև մեր գրական ստեղծագործությունների մեջ, Չարենցյան նշանավոր երկիր Նաիրին կա, Վահան Տերյանն ունի համանուն բանաստեղծությունների շարք, եւ այս քննարկումը հայ մտքի, հայ գրականության շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվել է 20-րդ դարասկզբին, հենց ցեղասպանության այդ ողբերգական իրադարձություններից հետո։ Դրա մեջ բանաստեղծները անդրադառնում են այդ երազական հեքիաթային Նաիրին, այն աշխարհին, որ մենք ունեինք, որը կորցրինք, բայց միևնույն ժամանակ հայտնում են այդ լավատեսությունը, որ բուրգերն անգամ փոշի կդառնան, իսկ փյունիկը կհառնի, Տերյանն ասում է, հոգիս հավատում է քո առավոտին, կելնի, կհառնի Նաիրյան ոգին, և Չարենցն էլ հարցնում է, ուր է այդ Նաիրին հիմա, արդյոք երազ էր, արդյոք ցնդեց, և կարծում եմ այս բանավեճը կամ քննարկումը մենք վերարտարձելու կարիք ունենք ներկայում, ես ինքս ինձ հարցնում եմ, ուր է այդ Նաիրին, ինչպես կարող եմ գտնել այդ Նաիրին, որտեվ հրապարակում կարծես չկա այդ Նաիրին։
2: Այո, շատ ճիշտ եք, այդ Նաիրին ցավոք չկա, և միֆ է այսօր, ինչպես նաև միֆեր թվում 20-րդ դարասկզբին, երբ որ Չարենցը այդ պոեմանման վեպներ ստեղծագործում, բայց մյուս կողմից Չարենցը իր նույն այդ պոեմանման վեպում զուգահեռներ անցկացնում, չէ՞, թե ինչ է Նաիրին, նույնն է, թե հարց տալ, ով ենք մենք, ինչ ենք մենք, որտեղից ենք գալիս և ուր ենք գնում։ Նույն հարցադրումները այսօր ակտուալ են, ցավալիորեն մենք կարծես թե նույն իրավիճակում ենք այսօր, ինչպիսի իրավիճակում ենք 20-րդ դարասկզբին։ Այսինքն, եթե փորձենք զուգահեռներ տանել, նույն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան 20-րդ դարասկզբին Արևմտյան Հայաստանում, Կարսի անկման ցավալի իրողությունների հետ կապված, նույնպիսի իրադրություններ մենք վերջին առնվազն 4 տարում ականատեսը եղանք ցավալիորեն, և սրանք իրողություններ են, որոնք մեզ կանգնեցնում են այդ հարցադրումներին պատասխանելու պատասխանատվության առաջ, և կարծում եմ այն մտավորական սերուցքը, որ դեռևս մնացել է մեր ազգի շրջանակներում, պիտի այս հարցադրումները դնի և փորձի այդ հարցադրումներին հնարավորինս իրատեսորեն պատասխանել, որպեսզի մենք ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս շահեկանորեն դուրս գանք և կարողանանք ձևակերպել էլ ավելի հավակնոտ տեսիլքներ հետագայի մեր ընթացքի համար։
1: Այս ամենը անխուսափելիորեն առնչվում է հասարակական վիճակի հետ։ Հիշեմ իմ սիրելի բանաստեղծներից մեկի տողերը, Հենրի Դեյվիդ Թորոյի, նա համատում է սպառող հասարակությունները կամ մարդկանց թրթուրների հետ, և ասում է, այդպիսի թրթուրային վիճակում ամբողջ ազգեր կան, ազգեր առանց երազի ու երևակայության։ Ավետիք Իսահակյանն էլ մարգարեացել է այդ մասին, որ ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգուսով, երբ նայում ենք մեր հասարակությանը, ցավոք տեսնում ենք, որ այդ հոգուսովը կա, երազը, երազանքը, տեսիլքը, այդ ամենը վերացել են մեր գիտակցությունից, և նույնիսկ եթե մենք պնդում ենք, որ այո, մենք այդ մեր ազգային տեսիքներն ի կրողն ենք, եթե դու հայ ես, ուրեմն պիտի ասես, որ այդպես է, շատ ժամանակ դրանք պարզապես ակտիվ գործողություն չենթադրող ֆանտազիաներ են։ Ուր է կորել, ուրեմն, այդ երազը, երևակայությունը, և ինչպես այն կարելի է վերադարձնել։
2: Մի տեսակ կարծես թե թմբիրի մեջ ենք, որը կարծում եմ օբյեկտիվ է, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, սակայն վստահ եմ, որ այն երիտասարդությունը, որ մենք ունենք այսօր, ինչ-որ մի պահից սկսած, նորից առաջ է տանելու մեր ազգը լավագույն ուղով, որը երբևէ հնարավոր է երևակայել։ Գուցե սա մի քիչ ռոմանտիկ հնչի, սակայն այն շփումները, որոնք ես ունենում եմ ժամանակակից երիտասարդության հետ, ինձ մեծ հույս են ներշնչում, որ դեռ ամեն ինչ չի կորած, բայց մյուս կողմից էլ ներկայումս մենք մեր արժե համակարգի վերաձևակերպման, վերարժևորման շատ խիստ փուլում ենք գտնվում, և այն քաոտիկ իրավիճակը, որ ունենք այսօր, հուշում եմ ես, ամենայն դեպս սիներգիայի սկզբունքի ձելնելով, որ առնվազն քաոսը ինքնակարգավորման հատկություն ունի, և այս իրավիճակը հաղթահարելի է։ Այն մարդիկ, ովքեր կարող են գործնական քայլերի գնալ այս իրավիճակը շտկելու համար, պիտի իրականացնեն այդ գործնական քայլերը, այդ տեսիլքը վերականգնելու և այդ տեսիլքի ճանապարհը իրականություն դարձնելու համար։
1: Ցավոք, տարբեր երկրների ժողովուրդների պատմության մեջ, նաև հայ ժողովրդի պարագային, այդ տեսլականը, երազը կրողը լինում են անհատներ, դա չի լինում սովորաբար համազգային ժողովրդական շարժում, լինում է անհատների նախաձեռնություն։ Հիշում եմ ռուս քրականության մեջ Դանկոյի կերպարը, ով իր սիրտն էր պոկում, կրակված և այդպես առաջնորդում մարդկանց խավարի մեջ, մենք էլ ենք ցավոք ունեցել ենք լոկ անհատներ, Մովսես Տաթևացի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Նարեկացի, ովքեր տարբեր դարերի մեջ այդպես արկայծումներ են եղել լույսի, և բարեբախտաբար տարբեր դարաշրջաններում ունեցել ենք այդպիսի անհատներ, կամ գրողներ, կամ աստվածաբաներ ու փիլիսոփաներ, և մեր վերջին տասնամյակներում կարծես թե այդ արգանդը ստերջացել է հայ ժողովրդի, այլևս չենք տեսնում հրապարակում նման մարդկանց, ում կարող ենք վստահել, ում ներշնչմանը ոգեշնչիչ խոսքերին կարող ենք հետևել, ում էլ որ հետևում ենք, շատ արագ հիասթափվում ենք։
2: Ժամանակակից աշխարհը իրոք բավականին տարբերվում է նախորդիվ ունեցած մեր բոլոր դարաշրջաններից, և ակնկալել, որ այդ անհատը պիտի դուրս գա հրապարակ և ինչ-որ կերպ իմաց տա իր մասին, կարծում եմ մի քիչ արդեն սպառել է իրեն։ Ժամանակակից աշխարհը լրիվ այլ տեխնոլոգիաներով է առաջ շարժվում, և այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք ֆիքսենք մի բան, որ տեխնոլոգիաներն են այլևս, որ պիտի ուղղորդեն մեզ այս կամ այն ճանապարհում, որևէ անհատի հետևելու, հավատալու, վստահելու առումով։ Ես կարող եմ փաստել, որ մենք ունենք շատ-շատ անհատներ, ովքեր իրենց ռազմիդաշտում, այն ոլորտում, որտեղ որ իրենք գործունեություն են ծավալում, բավականին վստահելի են, ունեն ներդրում արած, և ես չեմ կարծում, որ մեր ազգի արգանդը ստերջացել է։ Վստահ եմ, որ ամենակարևոր պահին, ամենավճռական պահին մենք ֆիքսելու ենք մի բան, որ մենք այդքան էլ չենք սպառել մեզ, որ մենք դեռ շարունակելու ենք մեր լինելիությունը, և մենք ունենք այդ ներուժը։ Պարզապես պետք է այս անցումային շրջանը հաղթահարել, դուրս գալ այդ քաոտիկ իրավիճակից, այն անտարբերության իրավիճակից, որ այսօր առերևույթ կա, սակայն ես վստահ եմ նաև, որ յուրաքանչյուր հայ, անկախ իր մենտալ մակարդակից, այնուամենայնիվ մտորում է այն իրողությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում, և այս մտորումների արդյունքը լինելու է այն, որ մենք որպես ազգ հանրույթ դարձյալ ունենալու ենք համախմբվածության իրականություն, և գնալու ենք դեպի մեր մեծագույն տեսիլքների իրականացման ճանապարհով։
1: Ազգերի երազանքներն ու տեսլականներն են միանշանակ պայմանավորում նաև երկրի քաղաքական կառավարումը։ Դրանցով է պայմանավորված երկիրը զարգացում կապրի թե անկում, որովհետև ժողովուրդն ինքն է որոշում, թե ուր ընթանալ, հետևելով իր տեսլականներին, նույնիսկ շատ կոլապս ապրած երկրներ, Գերմանիան կամ Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ժողովուրդը ինքը որոշեց, թե ուր գնալ, ինչ ճանապարհով գնալ, ինչ երկրի երազը կյանքի կոչել։ Խոսենք նաև քաղաքական փիլիսոփայությունից, գիտենք, որ Պլատոնը դիմենք դասականներին ունի պետություն նշանավոր աշխատությունը, որտեղ շարադրում է փիլիսոփաների կողմից ղեկավարվող պետության իր տեսությունը, նույնիսկ գործնականում միտք ուներ այդ տեսությունը կյանքի կոչել Սիրակուզում, Սիցիլիական այդ թունական պոլիսում։ Շատերը պատմության ընթացքում այս տեսությունը մոտեցում ուտոպիստական են կոչել, ինչու ուտոպիստական, որտեվ բնականաբար շատերին դուր չեն գա փիլիսոփայի ազնիվ ձգտումներ ու պատկերացումները պետության մասին։ Ուրեմն ինչպիսի երկրի երազանք ունենք մենք։ Եթե երազանք էլ չունենք, նշանակում է խարխափում ենք խավարում, չգիտենք թե ուր ենք գնում։
2: Ես կարող եմ այս տեսանկյունից ձևակերպել իմ մոտեցումը, թե ինչպիսի ազգ, ինչպիսի հայրենիք, ինչպիսի պետություն, ինչպիսի երկիր եմ ես երազում ունենալ և վստահ եմ, որ մենք կունենանք այդ պետությունը, անկախ նրանից դրանք կկառավարեն փիլիսոփաները, զինվորականները, թե այլ մասնագիտության տերանձինք։ Ես վստահ եմ, որ մենք պետք է ունենանք շատ ուժեղ կրթական համակարգ, և կրթական համակարգ ասելով ես բնավ նկատի չունեմ այն տեսությունները, որոնք դասավանդվում են, կամ բնավ նկատի չունեմ, որ աշակերտը պետք է լիարժեք տիրապետի հանրահաշվի բոլոր կանոններին։ Ես նկատի ունեմ կրթական համակարգ, որը մեզ հնարավորություն կտա ունենալ կրթված հասարակություն, կրթված հասարակություն արժե համակարգի ազգային տեսիլքների տեսանկյունից, և հասարակություն, որը կգնա պրակտիկ դաշտում այդ տեսիլքի իրագործմանը։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք հասնել սրան, և կարծում եմ մոտ ապագայում նման ուղենիշներ համենայն դեպս մենք կշոշափենք և կտեսնենք, որ այո, մեզ մոտ ստացվում է այդ ճանապարհով քայլել։ Մյուս կողմից պետք է շատ կարևորենք գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառումը, քանի որ ժամանակակից աշխարհը, ուզենք մենք դա թե չուզենք, միևնույն է, քայլում է այդ ճանապարհով։ Եվ այդ տեխնոլոգիաներին, մասնավորապես բարձրագույն տեխնոլոգիաներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելը մեզ կարող է այս առումով բավականին առաջ տանել։
1: Երազանքները գիտենք, որ հրդեհի պես համակում են հասարակությանը, կարող են կրակել մարդկանց ու տանել իրենց ետևից, դրա փայլուն օրինակ է Մարտին Լյութեր Քինգի «I have a dream» ճառը, ես երազանք ունեմ, որ նա արտասանել է 1963 թվականին Վաշինգտոնում այդ վիթխարի ցույցի ընթացքում, 250 000 ցուցարարներ ելել էին ռասայական խտրականության դեմ բողոքի։ Ըստ վկայությունների նա օրերով աշխատել էր տեքստի վրա, ամեն բառ իր ճառում կշռված էր, բայց այն ընթերցելիս իր ետևում ամբիոնին կանգնած համախոհներից մեկը գոչում է «Պատմիր նրանց քո երազանքը»։ Եվ Քինգը մի կողմ է դնում իր տեքստը և արտաբերում իր կյանքի հավանաբար ամենաներշնչված խոսքերը պարզ ձևակերպումներով, որոնք ներկայացնում էին ամերիկյան հասարակության իր տեսլականը, ազատություն, հավասարություն և արդարություն բոլորի համար։ Ինչպիսի հասարակություն ենք մենք երազում, ինչպիսի արժեքներ պետք է տիրեն այդ հասարակության մեջ։ Իհարկե մենք էլ կարող ենք կրկնել Քինգի ետևից, որ մենք էլ ենք դա ուզում, բայց կարծում եմ ստաց կլինենք, մեզանից շատերը ոչ ցանկանում են այդ արժեքները, ոչ էլ առհասարակ գիտակցում, թե ինչու պետք է ցանկանալ դրանք, և այդ երազանքին հետևող ոչ մի գործնական քայլ էլ բացի այդ մենք չենք կատարում։ Ուրեմն ինչպես պետք է դա լինի, որ պատահականորեն մենք գանք հանգենք այդ արժեքներին, եթե մենք չենք փնտրում կամ չենք ցանկանում դրանք։
2: Բնականաբար, ինչպես արդեն խոսեցինք, անհատներն են, որ պիտի ձևավորեն այդ արժեքները, որոնց հետևից պիտի գնա հասարակությունը, և անհատների կողմից ձևավորած այդ արժեքները չպիտի պարտադրվեն հասարակությանը, այլ պիտի դրանց խորքը ներկայացվի հասարակությանը, և հասարակությունը ընկալի, որ այո, դրանք այն արժեքներն են, որոնց հետևից մենք ուզում ենք գնալ։ դարձյալ եթե փորձեմ ձևակերպել, թե ինչ արժեքներ պիտի մենք ունենանք, էլի կլինի սուբյեկտիվ իմ մոտեցումը եւ կարծիքը այդ արժեքների հանդեպ, պիտի կրկնվեմ, շատ կարևոր է ունենալ կրթված հասարակություն, եւ մեր մեծագույն արժեքը պիտի լինի այդ կրթված հասարակությունը ունենալը։ Մենք պիտի գնանք այդ արժեքի հետևից, մնացյալը կարծում եմ կածանցվեն արդեն այդ իրողությունից, որովհետև եթե մենք ունենանք կրթված հասարակություն, մենք կունենանք ավելի բարձր ձգտումներ եւ կկարողանանք հասնել այդ ձգտումներին։ Հակառակ դեպքում, եթե մեր ձգտումները սահմանափակվեն ընդամենը հանապազորիա հացի հայթայթման խնդրով, այդ պարագայում մենք դժվար թե հաջողենք ավելի մեծ բարձունքներ գրավելու։ Վերցնենք Մասլոուի բուրգը, հա, օրինակ, պիտի ձգտենք հասնել այդ բուրգի այն ամենավերին ինքնարեալիզացիայի աստիճանին, որպեսզի կարողանանք ավելի վեհ գաղափարներ մեզ համար որդեգրել և քայլել այդ գաղափարների իրական դարձնելու ճանապարով։
1: Հավերժական պայքար գոյությունի իրենց իրատես անվանող մարդկանց և երազողների միջև, բայց կարծես պատմությունը ցույց է տալիս, որ երազողները գրեթե միշտ կամ շատ հաճախ հասնում են այնպիսի անհավանական բարձունքների, որոնց իրատեսը անգամ չի էլ երազում, և նորից հիշելով բանաստեղծական տողեր, եթե օթեղեն ամրոցներ ես կառուցել, պարտադիր չէ, որ քո աշխատանքը զուր կորչի, կարող ես մոտեցնել հիմքերը։ Այսինքն, երազանքները հնարավոր է կյանքի կոչել, նույնիսկ ամենաանհավանական երազանքները, ինչ է պահանջվում դրա համար։
2: Երազանքները կյանքի կոչելու համար պահանջվում է աշխատանք, օր ու գիշեր աշխատանք։ Ես կարող եմ փաստել իմ անձնական օրինակով, որ շատ իրավիճակներում, երբ իմ առջև խնդիր է դրված եղել հասնել այս կամ այն իրողությանը, միշտ թվացել է, թե դա անհավանականի ժանրից է։ Սակայն երազելու կարողությունս և հավատալու կարողությունս, որ այո, ես կարող եմ, հասցրել է ինձ նրան, որ ոչ միայն ես եմ քայլել այդ ճանապարով, այլև այն փոքրիկ խումբը, օրինակ, որը ինձ հետ պիտի քայլեր այդ ճանապարով, այո, քայլել է։ Եվ շատ կարևոր է առաջնորդողի երազկոտ լինելու հանգամանքը, որովհետև եթե առաջնորդը չի երազում և չի հավատում այդ երազանքը իրականություն դարձնելուն, ապա այդ ճանապարհը ուղղակի դատապարտված է։ Այնպես որ պետք է աշխատել, պետք է երազել և այդ երազանքները աշխատանքի միջոցով իրականություն դարձնել։
1: Գիտության հեղափոխությունն էլ արդեն վկայել է, որ ամենաանհավանական մարդու երազանքները վերջ-վերջո կյանքի են կոչվում։ Մարդը հազարամյակներով երազում է թռչելու մասին, թռավ և ոչ միայն երկրի վրա, այլև տիեզերք նույնիսկ, այսինքն միանշանակ դա հնարավոր է։ Անդրադառնանք նաև ինքնութենական տեսանկյունից երազանքների և տեսլականի խնդրին։ Մեր երազանքներն էլ են խոսում մեր մասին։ Իհարկե, մեր ծանր պայմաններում շատերի համար նույնիսկ երազելու ժամանակ չի մնում, մարդիկ զբաղված են օրվա հացի խնդրով, առօրեական հարցերով, բայց մարդու հոգու այդ հատորի մասին, հարստության մասին խոսում են նրա երազանքները, թե ինչի է ձգտում, թեկուզ միֆերով ու առասպելներով է ապրում, ինչպիսի երազանք ունի կյանքում, և այդ երազանքը կարող է նաև տարբեր կոնտեքստներ ունենալ, եթե մարդը իր ինքնության առաջնորդող հատվածը դարձել է քրիստոնեությունը, քրիստոնեությունը ունի միանշանակ երազանք, որն է դա առաքինի ազնիվ կյանքը և վերջում միավորումը տիրոջ հետ։ Այդ երազանքը ունի մոտավորապես նաև փիլիսոփան, եթե հիշենք նոր պլատոնականներին, նրանց մոտ էլ միավորումը առարջի հետ բուն խնդիրներ, բուն նպատակներ, թեև թվում է փիլիսոփաները նպատակ չունեն, բայց փիլիսոփաները ևս վերջնական նպատակակետ ունեն։ Ինչպես մարդը կարող է օգտագործելով փիլիսոփայությունը, հավատը կամ արվեստը թեկուս, ինչպես կարող է իր մեջ արտնացնել, ձևավորել նոր երազանքներ։
2: Շատ հաճախ, երբ ընթերցում եմ որևէ փիլիսոփայի գործ, ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ նույն մտքերը իմ մոտ են առաջացել։ Եվ այս տեսանկյունից սկսում ես մտածել, որ եթե նման հանճարեղ մտածողի մոտ է այդ միտքը առաջացել և նույն միտքը առաջանում է քեզ մոտ նախքան այդ գիրքը կարդալը, բերում է քեզ նրան, որ ի վերջո գուցե թե դու չես սիճում որևէ բանով այդ մտածողին։ Եվ այս առումով մարդու մոտ սկսում են ձգտումներ առաջանալ այս կամ այն բանի հանդեպ։ Սկսում ես երազել, որ բնության ուժը, Աստված կամ ինչպես ուզում եք կոչեք, տաք ես այնքան եռանդ և կարողություն, որ այդ ստեղծագործական ներուժը կարողանաս ռեալիզացնել, որ ինչու չէ մի օր նաև այդ ռեալիզացնելու արդյունքում նաև քո գիրքը լույս տեսնի, կարողանաս հնարավորինս շատ մարդկանց հետ մտնել մտավոր հարաբերությունների մեջ և կարողանաս կիսվել նրանց հետ այն մտքերով, որ ունես դու, և լսել նաև իրենց խոկումները այս կամ այն հարցի առնչությամբ, և ապրել այս կյանքը լիարժեք, որպես կայացած անձ, կարողանաս ինչ-որ բան թողնել քեզնից հետո այս աշխարում, որը կլինի կիրառելի։ Ես իրականում բավականին մեծ նախանձով եմ վերաբերում նույն հայ գրողներին, որոնց այսօր մենք ընթերցում ենք, նույն Չարենցին, Տերյանին, նույն Սևակին, և երազում ես, որ ինչու չէ մի օր նաև հաջորդող սերունդը քո չլինելուց հետո ունենա նաև հնարավորությունը ընթերցելու այն գործերը, որ ունես դու։ Սակայն այս առումով դարձյալ տեխնոլոգիաները այլ բան են մեզ պարտադրում, մենք ավելի շատ մեր ստեղծագործությունները հրապարակում ենք Facebook-յան տիրույթում կամ այլ սոցիալական հարթակներում, և դա թղթին հանձնելու և թղթային տարբերակով ունենալու միտումը կարծես թե իրեն սպառել է, բայց վիրտուալ իրականությունը ևս մեզ լայն հնարավորություններ է տալիս, և դրա տարածման ուղղությամբ այնինչ մեզ տալիս է վիրտուալ իրականությունը, ցավալիորեն Սևակի նույն Չարենցի ժամանակներում թղթային գիրքը այդ հնարավորությունը չի տվել։ Եվ այս առումով այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք, բավականին մեծ հիմք է տալիս ցանկացած անհատի, ցանկացած մարդու սկսել երազել այս կամ այն բանը ունենալու, այս կամ այն ձգտումը ունենալու և այդ ձգտումը իրական դարձնելու առումով։ Չեմ խոսում նյութական ուղղության մասին, խոսում եմ ավելի շատ հոգևոր ձգտումների մասին, որոնք դարձյալ այդ Մասլոուի բուրգիեն վերին օղակում անհատին իրոք դարձնում են անհատ, թույլ են տալիս նրան առաջնորդել, արժե համակարգ ձևավորել, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր ազգը բավականին այսպես ծայրահեղական ուղություններ ունի այս ու այն կողմ ընկնելու, այդ առումով կարծում եմ, որ անհատները և առաջնորդողները պիտի բերեն հավասարակշռման այդ իրավիճակը, որպեսզի ազգ հանրույթը կարողանա ճիշտ ուղությամբ առաջ շարժվել դեպի այն տեսիլքները և երազանքները, որոնք պիտի դեռ ձևավորվեն, պիտի մեզ առաջ տանեն։
1: Իբրև ամփոփում, քանի որ հիշատակեցիք կրթության առաջնային կարևորությունը և եկող սերնդի անելիքները, արդյոք մենք կրթական պրոցեսում ստանում ենք երազող կամ նոր գաղափարների առջև բաց աշակերտների կամ ուսանողների, ովքեր էլ հենց ձևավորելու են ապագա հասարակությունը?
2: Ես չգիտեմ, արդյոք դա հետևանք է կրթական պրոցեսի, թե այն իրականության, որում ապրում է ժամանակակից սերունդը, այնուամենայնիվ պիտի փաստեմ, որ ժամանակակից երիտասարդությունը ունի այդ տեսիլքները ձևավորելու համար բավարար հիմքեր և բավարար կարողություն։ Շատ հաճախ երիտասարդների հետ շփվելիս ես հաճելիորեն զարմանում եմ, որ մեր երիտասարդությունը կարողանում է նմանատիպ մտքեր գեներացնել, որոնք լուսավոր են, որոնք լի են հավատով և որոնք պիտի դառնան մեր վաղվա օրվա լուսավոր կետը, դեպի որը մենք պետք է գնանք։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հուսով եմ մեր ունկնդիրները, ովքեր ամենօրյա հանդաթար վազքի մեջ են, մի պահ կանգ կառնեն և կխորհեն իրենց երազանքների մասին ու քայլեր կձեռնարկեն դրանց հետևելու ուղղությամբ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Աճեմյան, «Ռապսոդիա», կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Աչեմյանի «Ռապսոդիան» Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։
1: Արնո Բաբաջանյան, «Պոեմ, էլեգիա, Վաղաշապատի պար», կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի պոեմը «Էլեգիան և Վաղաշապատի պարը», կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը։
1: Սայաթ Նովա, երկու երգ, «Ինչ կոնիմ հեքիմն» և «Քանի վուրջանիմ»։ Կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

0: Հնչեցին Սայաթ Նովայի «Ինչ կոնիմ հեքիմն» և «Քանի որ ջանիմ» երգերը, կադանս անսամբլի կատարմամբ, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Նիկոլո Պագանինի, «Կապրիսներ», սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարում է Մայքլ Ռաբինը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Թավջութակի կոնցերտ, համար 1, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը, Թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107. Կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

0: Hınçets Wolfgang Amadeus Mozart'i La Minor Sonata, Mitsuko Uchidei Katarmamb.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Եղիշե վարդապետի քարոզը գրված տիրոջ այլակերպության տոնի առիթով. Օրհնյալ ես ամենակալ Տեր Աստված, որդի և բան Աստված, էակից և արարչակից հոր, գոյակից և համաբնակից Սուրբ Հոգուդ, ամբաժան էական բնությունիցդ. Անայլայլելի, անփոփոխելի, անսահմանելի, անպարագրելի, անհասանելի, անըմբռնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անմահ, անիմանալի, անճռելի, անպատմելի, անբավելի, անմեկնելի ծնունդ և ծոցածին որդի հոր պատկեր և խոսք և Սուրբ Հոգուդ փառակից. Իմաստություն և զորություն, ճառագայթ և կերպարանք, էությամբ հավասար և գործակից հորը և Սուրբ Հոգուն, երյակ կատարյալ անձերից մեկն ես, բնությամբ մեկ ես ճանաչվում Սուրբ Երրորդությունից և ճանաչվում ու երկրպակվում ես հրեղենների և հողեղենների կողմից, Աստված և Տեր ես ճանաչված ողջերի ու մեռյալների կողմից, Աստվածների Աստված և Տերերի Տեր, անմատույց լույսի մեջ բնակվողդ միակն ես, որ անմահություն ունես, որ քո խոսքով ոչնչից լինելույության կոչեցիր բոլոր արարածներին, հոր հաճությամբ և Սուրբ Հոգուդ գործակցությամբ արարեցիր երկինքը և երկնավորներին, երկիրը և այն ամենը, ինչ որ նրանում կա։ Լույսը և խավարը ստեղծող, բոլոր երևելիներն ու աներևույթները բովանդակող, երկինքն ստեղծեցիր անճարելի կերպով, անպաձև ջրային տեսակով, առագաստի պես տարածելով օդում, որպես հովանի այն ամենին, ինչ որ երկրի վրա կա, և ջուրը, որ երկինքներից վեր է, տարածվեց ամենագեծ ստեղծողից կողմից և կոչվում է տարածություն, որի վրա է հանգչում ամենասուրբ երրորդությունդ։ Եվ ըստ նրա մեջ բաժանվածների կանանթիվ բազմահույլ զվարթուններ, որոնք լցնում են երկինքը, իբրև ամենասուրբ երրորդության փարաբանիչներն են ստեղծված նրանք։ Եվ լուսատուներին առաջին լույսի մի փոքրիկ մասից գոյացրեցիր, թաղանթապատեցիր, իբրև ամանի մեջ դրեցիր և կառուցեցիր երկրի շրջանակի մեջ, որ անդադար երկրին ընծայեն արարչիտ խնամակալությունները։ Եղանակների շրջանը և ժամանակների փոփոխությունները, որ արեգակից, լուսնից և աստղերից են իմացվում, նաև երկիրը գեղեցկությամբ և վայելչությամբ հրաշալի ստեղծեցիր, լեռներով ու բլուրներով, զանազան դաշտերով ու ինքնաբույս բույսերով և բարիքներով լցրեցիր բնակության վայր լինելու համար գազաններին ու անասուններին, սողուններին ու թռչուններին, որ անխափան կերպով հողից վայելեն իրենց մատակարարվածը, կերակրողդ բոլորին քո քաղցրությամբ։ Եվ քո հրամանով տարբեր տեղերում բաժանված ծովերը ուն այն և թափուր չթողեցիր, այլ նաև դրանք լցրեցիր բազմազան կենդանիներով, որպեսզի երևաս ամեն ինչի Տեր և արարիչ, դատավոր և դարմանող բոլոր եղանակների։ Եվ սրանց վրա Տեր և թագավոր ստեղծեցիր մարդուն, վերցնելով հողը, արարեցիր կենդանի, փարազարդ և լուսազգեստ գեղեցկությամբ, երևելի օրինակով, պայծառ տեսակով և իշխանական պատկերով, պարգևեցիր նրան շնոր, երկրածիններին իշխան և իշխող դարձրիր նրան և դրեցիր փափուկ դրախտում, որ քո հրամանով տնկվեց անթարամելի և անապական և նրան վայելելու տրվեց։ Եվ նա անմահություն զգեցած միշտ մնալու էր իբրև անմահ տունք, միայն թե պահեր չարի և բարու ճանաչողության ծառից չուտելու պատվիրանը։ Եվ որովհետև հրեշտակներին առավել զարմանալի և բանձալի ցույց տվեց իր մարդու պատիվը, քան իրենցը, ուստի և բանսարկու սատանան, նախանձելով մարդու պատվին, որ իրենցից առավել գերազանց ունակության պարքերում և լույսի մեջ էր, մտավ այն իմաստուն գազանի մեջ և նրա միջով խոսեց նախաստեղծ կույսի հետ, որը չեր ճանաչում նրա բարքը, որպեսզի նրա միջոցով հեշտությամբ խափի նրա զուգակցին Ադամին։ Եվ նրանց պտղի ճաշակումը, որից հրաման ունեին չուտել, հեշտությամբ մերկացրեց նրանց աստվածահրաշ զարդարանքներից։ Սատանան ստախոցությամբ խապելով, աստվածներ կլինեք ասաց բարու և չարի ճանաչողությամբ։
Աստվածությանը չհասան, այլ բարին ու չարը ճանաչեցին ողորմելիները։ Ուստի պարքերից մերկացան և անմահությունից հեռացան, ողորմելի և խղճալի կերպով պատորոտուն տերևներով ծածկեցին իրենց մերկությունը, ամենագետ Աստծուցը թաքնվել կամեցան տերևախիտ ծառերի հետևում, մեղքի պատճառը փնտրեցին ուրիշի մեջ, զրկվեցին անմահ դրախտից, տաժանելի ու տարապալի կյանքով բնակվեցին դրախտից դուրս և հրաման ստացան քեզնից բարերարիցդ, տրտմությամբ ծնել որդիներ և երեսի քրտինքով ուտել հացը և այնտեղից դառնալ հողին, որից ստեղծվեցին. Այդ պատճառով էլ մահը թակավորեց մեր մարդկային բնության վրա։ Ծառայելով մահացու մեղքերին և հետևելով բանստարկուի կամքին, չարի կամքով մարդիկ ընկղմվեցին պես-պես կրապաշտության մեջ, մինչև իսկ քո արարչական սուրբանուն ադրեցին քարերի, փայտի և մեռելոտի ոսկորների վրա, որովհետև քո նախախնամությունը մեծ կսկիցով բաժանվեց մեր բնությունից, որի պատճառով էլ մարդկանց որդիները գրավվելով լժողքի մեջ մահվան ստվերի մեջ էին նստում։ Ապա քո արարչական գթությամբ գթացիր, մեղքի շղթաների մեջ տեսնելով քո անարատ ձեռքով ստեղծվածին չանտեսեցիր, այլ այցելեցիր նախախնամական սիրով դարերի և ժամանակների մեջ երևալով։ Տվեցիր օրենքներ և առաքեցիր մարգարեներ, որոնք կանխավ նախապես ավետարանեցին քո մեր բնությամբ խոնարվելու մասին։ Եվ քանի որ շատ խիստ էինք խոցոտված բանսարկուի կողմից, ոչ օրենքը և ոչ մարգարեները չկարողացան փրկել մեր մարդկային բնությունը մահվան զորությունից և կարիքն ունեցանք քո մարդանալուն և մեռնելուն։ Եվ որովհետև շատ ողորմած ես և մարդասեր, ներողամիտ և քաղցր, մեր բնությունն իսպար չթողեցիր ապականության մեջ, ոչ ըստ մեր մեղքերի արեցիր և ոչ ըստ մեր անօրինության հատուցեցիր մեզ, այլ խոնարեցնելով երկինքը, իջար ամենօրդնյալ կույս Մարիամի արգանդը հորարակմամբ և սուրբ հոգուդ հաճությամբ և անխառնելի աստվածությունը նոր խառնմամբ խառնեցիր մեր բնությանը, անշոշափելի էությունդ մարմնի մեջ թանձրացրեցիր, Աստուծո որդիդ եղարկույսի որդի, անժամանակատ մեզ համար ին ամիս բովանդակվեցիր կույսի որովայնում անհաստնորինությամբ, և դրանից հետո անճարապես ծնվեցիր ամենօրդնյալ աստվածածնից, սուրբ և անախտ ծնունդ, որ իմանալի է միայն քո աստվածությանը և հասանելի չէ մարդկանց, տղայական կերպարանքով ամենասուրբ կույսի գրկում բազմեցիր և ծնվեցիր կուսական կաթով, ծնվեցիր որպես մանուկ, մինչև արփունքի հասակը շրջեցիր մարդկանց մեջ որպես նրանցից մեկը, 30 տարեկանում կատարյալ հասակով ադամական մարմնով եկար հորդանան, գարդ Աստուծո, որ վերցնես աշխարի մեղքերը, որ ադամի նեխած վերքերը լվանաս, մկրտվեցիր հորդանանում հովաննես ամլորդու կողմից, և քո համագոյակից հորից վկայվեցիր սիրելի որդի և կատարյալ Աստված։ Ուստի և սուրբ հոգու, որ անբաժանելի է քեզնից, քո վրա աղավնակերպիչմամբ տեսնողներին ցույց տվեց քեզ կատարյալ Աստված, եկած փնտրելու մարդկային կորած ցեղը, որովհետև մեզ նույնպես կենթանի ջրից, վերստին ծնվելու ժամանակ նույն կատարյալ շնորների հոգին ես աներևութաբար առաքում, որ մենք լինենք Աստուծո որդիներ և քո աստվածության ժառանգակիցներ։ Եվ ապա այնուհետև սկսեցիր գործել և ուսուցանել մեր փրկության ավետարանությունը, և մեզ սովորեցրիր հակառակ լինել հնարներին չար դևի, որ մարտնչում է մեզ հետ մկրտությունից հետո։ Քանզին նա, որ ադամի հետ մարտնչեց այն ժամանակ, Աստծուց կողմից կործանվեց և դարձյալ կործանվի նրանց կողմից, որոնց վրա կարդացվում է քո սուրբ անունը, քանզի դու, որ փորձությանը հաղթեցիր, կարող ես օգնել և փորձության մեջ եղողներին։ Եվ շրջեցիր երկրի վրա մարդու կերպարանքով, և ճշմարիտ մարմնազգեցությամբ ամբողջ մարդկայինը քեզ վրա կրեցիր մեղքից բացի։
Աստվածահրաշ զորությունդ բացահայտեց իր բոլորին, բժշկելով պես-պես ցավերն ու աղտերը, որ մարդկանց վրա էին, և իշխանական վարդապետությամբ շատերին քեզ աշակերտ դարձրիր. Ապա եկար տեսանելիորեն հայտնելու քո աստվածությունը, որ հրեշտակները տենչում էին գոնե աղոտ կերպով տեսնել, և այսօր այն քո մարմնով ցույց տվեց իր քո աշակերտներին Թաբոր լեռան վրա. Քեզ հետ վերցնելով աշակերտներիցդ երեքին, Պետրոս Վեմին, որին արքայության բանալիները խոստացար, և երկու եղբայրներին, Հակոբոսին և քո սիրելի աշակերտ Հովաննեսին, որոնք խոստացան քեզ հետ ըմպել մահվան բաժակը, առանձնացրիր նրանց մարդկանց բազմությունից, քեզ հետ տարար Թաբոր լեռը, որպեսզի նրանց, ում խոստացար ցույց տալ քո արքայությունը, քո մարմնի մեջ տեսնեն Ադամի առաջին փարքերի պայծառությունը, որից զրկեց Սվանսարկուն Ադամին մերկացնելով զգեստից, և քո մարմնի մեջ ցույց տվեց իր այն նրանց, և երկյուղը, որ մահվանից ունեին, այսօր փարատելով հանեցիր նրանց մտքից, վկաբերելով մարգարեներին Մովսեսին և Եղիային, որոնք երևացին քեզ հետ քո փարքերի մեջ, և խոսեցիր քո չարչարանքների մասին, որոնք տեղի պիտի ունենային Երուսաղեմում, և ողջերի և մեռյալների տերդ ամոթ չհամարեցիր քո կամավոր մահը խաչի վրա. Առաքյալները զարհուրած քո կայծակնափայլ ճառագայթներից գետնին ընկան սարսափած, որովհետև տեսան քեզ ոչ այնպիսին, ինչպիսին երեկ և նախորդ օրն էին տեսնում, այլ ահագնակերպ ճառագայթատեսի լույսերով պայծառակերպված և արեգակի ճառագայթները նսեմացրած։ Նրանք չէին ճանաչում մարգարեներից գլխավորներին, տեսան նրանց, որոնք եկել էին քո պարքի սպասարկման համար և զարմանալի տեսքով խոսում էին քեզ հետ, և մինչդեռ մտահոգ էին և կեսաբաց աստվածային փայլից տարակուսած լռում էին, հանկարծակի լուսավոր ամպ եկավ և Հովանի եղավ նրանց, և հայրական ձայնը, ինչպես այն ժամանակ հորդանանում, վկայեց քո մասին, «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Դողացին հորձայնից, և վախից կմեռնեին, եթե քո ամենազոր զորությունը չպահեր նրանց, որ չմորանան աստվածահրաշ տեսիլքը, ավելի մեռած, քան ողջ էին։ Եվ Պետրոսը Սուրբ Երրորդությանդ խորհրդի առջև զարհուրանքից տաղավար շինելու մասին էր բարբարում, մարգարեներին քեզ հետ թվակցելով, որ նույն երյակ անձնավորությունն է ցույց տալիս, նաև քո աշակերտների, որոնք Թաբոր լեռան վրա քեզ հետ էին, երյակ թիվը երրորդությանդ նշանակն էր, որ այսօր այս երեքի գաղափարով հաստատվում է Սուրբ Երրորդությանդ անբաժանելի անձնավորությունը։ Արդ, օրհնյալ են քո պարքերը, Տեր Աստված մեր, քո Սուրբ Վայրում, որ եկար լրացնելու օրենքն ու մարգարեները քո բարձր լեռան վրա ելներով, ավետարանիչդ Սիոնի, քոնն են երկինքները, քոնն են բարձունքները, աշխարհն իր ամեն ինչով դու արարեցիր, ծովն ու ցամաքը դու ստեղծեցիր, Թաբորն ու Հերմոնը քո անունով պիտի ցնցան, քանզի այսօր ցնցում է Թաբոր լեռը իր վրա կատարված տեսնելով երգողի մարգարեությունը, այսօր պարծենում է Թաբոր լեռը առավել, քան Սինեական լեռը, որովհետև նրա վրա ամպերում մեկ խավար և մարախուղ, ծուխ և խուր և անարժաններին արգելված էր բարձրանալ նրա վրա։ Իսկ սա մարմնացած բան Աստծուդ ճառագայթ հարցակերպով ցույց է տալիս քո աշակերտներին, և լուսավոր ամպերով խոր ավետիսի խոսքն հնչեցնում բոլոր որդիացածներին, թե արդարների համար ինչ է պատրաստված ապագայում, և որ ճանապարհներ ու վերելքներ են պատրաստված բոլոր մեղավորների համար, որոնք գալիս են քո լուսավոր պատվիրանների հետևից, քանզի ովքեր այսօր ջերմեռանդ սիրով ու հավատով մոտենում են քո Սուրբ լեռանը, դյուրությամբ երկրավոր ցածությունից ուղևորվում են դեպի երկնավոր բարձությունը։ Եվ արդ բարերար և քաղցր Տեր, անոխակալ և բազմողորմ, քո պատրաստ բնակավայրից հաշտ և բաց աչքերով նայեր քո Սուրբ լեռանը, և գտա է ժողովրդին, որ հետևում է քո շավիղներին հանդիպելու համար քեզ քո Սուրբ լեռան վրա և երկրպագելու այն տեղին,
ուր կանգնած են եղել քո ոտքերը։ Թողություն տուր նրանց մեղքերին, կամա թե ակամա, գիտությամբ թե անգիտությամբ գործված։ Տուր սրանց սուրբ սիրտ, անզբոս խորուրդ և զգաստ միտք։ Հանիր սրանց միջից քարեղ են սիրտը և մարմնեղ են սիրտ տուր սրանց։ Քո սուրբ հոգին տուր սրանց, հեռացնելով նրանց ամեն միջարից և մոտեցրու ամենայն բարի գործերի, գնալու զորությունից զորություն և փառքից փառք, աստվածային տոներից դեպի մշտնջենավորը հասնելու իմաստություն։ Ցողիշտ էր Սիոն լեռան հերմոնական ցողը, տալով սրանց մեղքերին թողություն։ Թեպետ մենք օրոստորե բազմացրինք մեր մեղքերը, բայց դու տեր, ըստ մեր մեղքերի մի վարվիր մեզ հետ և ըստ մեր անօրինությունների մի հատուցիր մեզ։ Մենք կավ ենք, դու մեզ ստեղծողը, և ամենքը քո ձեռքերի գործերն են։ Մեղքեր գործեցինք, անօրեն դարձանք, խստացրինք մեր սրտերը չերկնչելու քեզնից։ Դարձիր Տեր քո մեծ փառքի համար, գուցե երբեք չժառանգենք քո սուրբ լեռը, որովհետև ոչ մի ապավեն չունենք բացի արդարիցդ և անարատիցդ։ Իսպար մի բարկանա և մի թողնիր քո ձեռքից քո բանական հոտը, քո սուրբ արյան գինը, որին քո սեփական ժողովուրդը դարձրիր, որովհետև մենք մեր գործերով բարկացրինք քո սուրբ անվանը։ Արագորեն մեզ վրա հասան տեսակ-տեսակ հարվածներ, սով, սուր, գերություն, նեղություն, դիվական հարվածներ, հիվանդություններ և պես-պես ցավեր, տաժանելի աղտեր, վշտեր երկնքից, վշտեր երկրից, տարաժամ մահեր, անպետք ամպեր և խրովար արքամիներ, որոնք կամ բարկությամբ փակում, կամ սաստկությամբ բացում են, նաև զանազան պատահարներ մարդկանց և անասունների մեջ, մեր անդաստաններում և ոտնակող եղանք նրանց կողմից, ովքեր չէին կանչում քո սուրբ անունը։ Դու անոխակալ և մարդասեր Տեր ես, թեպետ և մենք մեղանչեցինք, սակայն սուրբ ավազանի արգանդից դեպի քեզ դարձանք, և մեզ համար չկան օտար աստվածներ, դու ես մեր հայրը, տեսու չնողով իվը։ Դարձիր դեպի մեզ, մեր փրկիչ աստված, և մեզնից ետ դարձրու քո պատուհասից հասումը, որովհետև եթե ըստ մեր գործերի հատուցես մեզ, մենք մեր չար գործերով հանապազ ապականեցինք մեր ճանապարհները։ Եվ որովհետև դու մեղքերին թողություն տվող և մեր միջից աղտերը, հիվանդությունները, հարվածներն ու մեղքերի ցավերը հեռացնելու իշխան ես, քեզ ենք դիմում հանապազ, մեղանչեցինք երկնքի դեմ և քո առջև, աստված, քավիր մեզ մեղավորներիս։ Բաց մեր առջև Տեր քո ողորմության դուռը այսօրվա շնորհով, որ ամոթով ետ չդառնանք, այլ իջնենք արդարացած, ինչպես այն մաքսավորն ու մեղավոր կինը, և տուր մեզ բարի մասը քո սուրբերի հետ, որոնք ի սկզբանե հաճելի եղան քեզ, մեր փրկիչ Աստծուդ, որ արժանի լինենք նրանց հետ փառավորելու քո ահավոր և քաղցր անունը, Քրիստոս Աստված մեր, հոր և ամենասուրբ հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և հավիտյաններում, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 69-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, քանզի իմ գոյության մեծ և ամենահնար արվեստավորիդ, տիրոջդ և Աստուծ ձեռքով, իբրև քո հոգատար սիրո զտող քուրայում, հանապազ երում եմ և երբեք չեմ մաքրվում, միշտ զուգախառնվում եմ և դարձյալ չեմ միանում, ուրեմն արծաթագործդ, երկնավոր իմ ճարտարապետ, զուր և ընդունայն ես ջանում և հոգնում ինձ համար, որովհետև իմ չարությունը չհալվեց ըստ Մարգարեի հայտնի առակի. Եվ ես ինքս չարաչար մոլեգնելով, մի ողորմելի դիվահար խելագարի պես հանդուգն ու անկարգ խոսում եմ, ավելի մեղքերս բազմացնելով, քան թե հաշտության հնար գտնելով ինձ համար. Եվ որպեսի հանդերձյալի պատրաստվող տանջարանները չերևան ինձ որպես անծանոթ դիպվածներ, անսովոր պատահումներ և անօրինակ հանդիպումներ, ընդմիշտ անմոռաց պահվեցին մարմնիս մեջ նախկին անեծքից մնացած նշմարներ, որպեսի փոքր ու անարգ տարից մեծ նուսանենք. Դրանցից են որովայնում ինքնաբերաբար ծնվող երացող տեսակ-տեսակ դյուրաշարժ և ճապուկ ճճիները, աղիկների գաղտակուր որդերը, հրատոչոր այտուցները, բոցակից բշտիկները, անկերպարան անիցները և որոշ քրտնածին զազրելի կսկծեցնող ու մորմոքեցնող հույլեր, նաև այլ վայրենի արարածների ասպատակները, որոնք գիշերամարտ դևերի և խավարասեր ինքնագլուխ զինված բարբարոս գնդերի պես և արաբական գիշատիչ գայլերի գազանությամբ, կորակոր ընթացքով, արջնաթույր գույնով, կրկնապարույր և կեռածայր կտուցով, կարիճի խայթոցի նմանությամբ, դժնիկի պես փշերով խոցոտելով, ծծում են քաշում թաց արյունը և չարչարում հանգստյան անկողնում. Եվ երբ մեկը ձեռքը կարկառում է նրանց պատժելու համար, իսկույն զգում են մարդուն պատճառած չարիքի վնասը և անմիջապես լերկամարմին ու փոքրիկ հասակով, ասես թևեր առած, թրչում են և մարախի պես ոստոստելով այս ու այն կողմ տարուբերվում, դավող աղվեստների նենգ ու բազմապատիր բարքի համաձայն, խորամանկելով փախչում բազում ուղություններով և ծակուցուկ մտնում, որպեսի փրկվեն մահվան երկյուղից. Եվ իրենց այդքան չնչին և անզոր գոյությամբ ոչ միայն ռամիկներին ու հասարակ մարդկանց, այլև հզոր ու ահեղ թագավորներին են փախցնում, դուրս հանում ու հալածում դեպի բարձր ապարանքների վերնահարկը կամ բացօթյա բնակեցնում. Քաջարի այրեր, որոնք իշխեցին ամբոխների վրա, տիրեցին ժողովուրդների և գրավեցին ազգերի քաղաքներ, իրենք են խոստովանում իրենց զորավոր ձեռքի պարտությունը, թե որովհետև չկարողացանք դիմադրել հզորների ուժին, այդ պատճառով էլ խույս տվինք և հասանք այստեղ։ Իսկ ինչու եմ խոսում այս փոքրիկ, տկար և ծաղրելի գոյությունների մասին, եթե ոչ ցույց տալու համար, որ նրանք աստվածության հզոր և անհերքելի ջատագովներ են և հիշեցնում են ինձ հանդերձյալը, իբրև դառը պտուղներ մատուցելով անորեն մարմնիս կողմից։ Դրանց հետ նաև պետք է հիշել օտարամուտ և սատակիչ ախտերի ծնունդները և անողոք ուտիչների գնդերը, որոնցից անհնար է զերծ մնալ։ Սակայն մարմնին նրանց պատճառած պատուհաստներով կարող ենք գալիքն իմաստասիրել։ Նրանցից փախչելու և պատսպարվելու ապաստան չկա, քանզի առանց քո կամքի հրամանի անզոր են ահա մարդկային բոլոր կարողություններն ու հնարները։ Իսկ դու, բարերար, բավականապես ունես կյանքի բոլոր հնարները, եթե կամենաս փրկել, նորոգել, քավել, բժշկել և կենագործել։ Եվ քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: FM 91.5.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 60. Ով հավիտենություն, դու խոսք որոտման, ով սուր, որ խոցում է իմ հոգին, ով ամբախճան սկիզբ. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Բոգնե Բարտոշ, ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համարված սուն կանտատը. Ով հավիտենություն, դու խոսք որոտման, ով սուր, որ խոցում է իմ հոգին, ով ամբախչան սկիզբ. Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս Ալտ, Բոգնա Բարտոշ Ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, համար 10, սոլ մաժոր, օպուս 96. Կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, Դաշնամուր.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 10 սոնատա, ջութակի և դաշնամուրի համար սոլ մաժոր, օպուս 96, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռեմինոր, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը և Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էմանուել Գրիվին։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, մեղեդիներ և երգեր, կատարում են Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Մարիա Ջուաո Պիրեսը, դաշնամուր։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մեղեդիները եւ երգերը, կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Մարիա Ջուաո Պիրեսը, դաշնամուր եւ Գորան Զոլշերը, գիտար։ Կլոդ Դեբյուսի «Դիմակներ» կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: Կլոդ Դեբյուսի դիմակներ ստեղծագործությունը հնչեց Պետր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: Միջնադարյան Իսպանիայի երաժշտություն, կատարում է դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլը։